0: Dance. Una radio para bailar, para
1: cuando
0: bailar.
1: Bailo, suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena. Suena.